Then, según sa VAR, nga nakadawat si Vice President Duterte o compensation gikan sa City Government of Davao ni adtong 2023. So, kini mga igsuon ang iyang pagdawat mga igsuon. Ngayon kag 2023, it means she already served as a Vice President. While dili na siya mayor sa Davao, pero nagdawat lang yapon. So at ato makita mga igsuon nga makiangayon ba ang iyang gihimo. So ingon ana lugar ato nakita ang kanabang abuso sa gahom. Pagpangabuso sa gahom tungod kay tanan dito sa Davao City, almost all nga mga institutions nato offices gakahadlok. Pero this time through impeachment case nga iyang giatubang na bulgar kini. Na bulgar. Nasayunan ka, gadawat na siya og almost 400,000 sa iyang pagka-vice president. Well, gadawat sab siya sa iyang pagka-mayor sa Davao City. It's a double compensation. Grabe. So, ignun ta lugar nga ang uban ini gatawag man kanila nga gahaman. Pero, for the sake nga lang unta ba nga galisod ang uban, mga katawhan, nya grabe sab ang problema sa mga katawhan, unya sila grabe nga pangabuso sa gahom, kanang uncontrolled, dili makontrolar mga igsuon ang ilang pagpangabuso, kay di man mo ni sila nga mga klase nga kapag ang tao gani dili mo respeto sa institusyon, na ingon ani gud ang resulta, abuso sa gahom. So makatunol ba sa insaktong serbisyo sa katawan? Dili gyud na makatunol. Mao kana mga kaigsuonan sa serbisyo tungod kay naabuso man. Kana lang ang double compensation mga igsuon. Grabe kana nga violations atong sugdon sa pinakasinugdanan mga igsuon. Kay kining ika 36 kaadlaw sa impeachment trial, diin ang BR nga forensic analyst naghatag og mas kumpleto nga hulagway sa bahandi ni Vice President Sara. Og si og matud pa nga nakapaldo na usap ang Vice President gumikan kay nakadawat na sab siya sa milyones nga gikan sa China. Mao kini ang latest nga testimony sa BIR nga witness nga mao si Ann Lorraine Marquez mga igsuon. Nakadawat na usab si Vice President og compensation. Kini tali kini sa minsay sa BIR nga si Vice President Sara Duterte nakadawat og compensation income gikan sa City Government of Davao. Dugang pa sa iyang nadawat isip ikaduwang labing taas nga opisyal sa nasud base sa income tax returns nga gisumiti sa Vice Presidente alang sa 2023. Ni pamatuod si Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez sa BIR. Atubangan sa Senate Impeachment Court, nagilakip sa Vice Presidente ang BIR Form 2316 gikan sa iyang employer ang City Government of Davao. Buti pasabot mga maigsuon, nakadawat si Vice President Sara o compensation income alang sa 2023, matud ni Marquez, nga nagtumong sa City Government of Davao isip employee. So wala kini giklaro kung nganong nakadawat o compensation ang Vice Presidente gikan sa City Government of Davao. Uunsang serbisyo ang iyang gihatag nga mahimong basihan sa maong bayad. O gikutlo sa abogado sa prosekusyon nga si Attorney Erwin Matib ang Section 13 sa Article 7 sa 1987 Constitution nga nag-ingon nga ang presidente o vicepresidente dili mahimong sulod sa ilang termino, direkta o dili direkta, nga magpractice og laeng profesyon.

uban karon. Ug na putay higayon nga mahimong blessings usab sa uban. Pero sa atong pagpanghatag og good vibes mga magnum friends no, atong hinungduman og i-appeal sa atong mga pag-ampong atong mga kaigsuunan nga nasunugan sa Barangay Nazareth. Dapit no sa May 9, 2019

0: That song was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
1: Sa nasud nga puno sa kasaba, panaglalis ug nagkalain-laing baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
2: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo. Ang Santo Rosario dili lamang usa ka pag-ampo, apan usa usab kini sa painumdum sa gugma, paglaom ug pagsalig sa Dios. Sa matag rosaryo, iampo nato ang mga Pilipino nga naglisod, ang mga pamilya nga nangandoy ug mas maayong kaugmaon, ug ang usa ka nasud nga nanginahanglan og kalinaw ug panaghiusa.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami nga kasalanan, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
1: Busa bisan asa kita sa panimalay, sa trabaho, sa biyahe, ug bisan asa nga dapit, mugahin kita og panahon sa pag-ampo sa Santo Rosario. Kini usa ka maynong danong painumdom dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: Oras sa Magdumo Radio, alas 4:12 sa hapon. Maigala, kumusta may hapon nga natong tanan. Welcome sa itong pagpanag-uban sa tuwang tulumanong Magnum Report. Sining adlaw-adlaw karon mga higala na natanaw sa adlaw nga Biyernes. Karon mga higala, Pizza Nuybe na sa bulan sa Oktubre, tuig 2025. May hapon sa itong mga kaigsunan nga nagmonitor karon sa itong tulumanong Magnum Report. So kini, si Magnum Angie Alzado, inyuhang makauban na gikan karon na hangtod ta sa alasay sa kagabhion.
1: Magnum Reports.

0: DTX 500, mao itubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Clinica de Alternativa Medicine and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
1: Sa nasod nga puno sa kasaba, panaglalis ug nagkalain-laing baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo. Ang Santo Rosario dili lamang usa ka pag-ampo, apan usa usab kini sa painumdum sa gugma, paglaom ug pagsalig sa Dios. Sa matag rosaryo, iampo nato ang mga Pilipino nga naglison, ang mga pamilya nga nangandoy ug mas maayong kaugmaon, ug ang usa ka nasud nga nanginahanglan og kalinaw ug panaghiusa.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami nga kasalanan, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
1: Busa bisan asa kita sa panimalay, sa trabaho, sa biyahe, o bisan asa nga dapit. Mugahin kita og panahon sa pag-ampo sa Santo Rosario. Kini usa ka maynong danong painumdom dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

Maayong gabi, mga Magnum friends. Welcome to Magnum Songs of the Heart, ang inyong kauban matagabi nga puno sa gugma, mga handom, ug pahiyom, ug usahay, mga awit nga makapahilak pero sa kadugayan, makapahilo na usab sa atong mga dughan. Speaking of dughan, mga Magnum friends, kabalo ba mo nga ang pinakakusgan nga dughan, dili ka nang wala pagidaw na sakitan. Kundili, ang pinakakusgan, mao ang dughan nga bisan na puno na og kasakit. Kabalong mupadayon gihapon, puno sa paglaom, mupasaylo, ug muhigugma pag-usab. Busa, kung gikan ka sa kakapoy karon nga adlaw, gikan sa trabaho, eskwela, biyahe, o bisan na akay gihunahuna nga wala pa nimo masulti bisan kang kinsa. Relax, refresh and recharge, ug imuha kining pahulayan ang musika, uban sa mga musika karong gabi, mga Magnum friends. Kay diri sa Magnum Songs of the Heart, walay kasing-kasing nga sobra kasakit aron dili mapahinluna sa usa ka maayong awit, ug walay istorya sa gugma nga dili angay paminawon. Kini si Magnum Apple Pie, ang inyong kauban sa gugma ug musika. This is Magnum Radio 99.9. Sige, Magnum friends, as we officially begin our love journey tonight, iplastar lang og tarong ang inyong mga kaugalingon. Unload your stress. Open up your hearts. Release your bitterness.

0: Exactly 11 o'clock on Magnum Radio.
1: Sa nasod nga puno sa kasaba, panaglalis ug nagkalain-laing baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
2: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo. Ang Santo Rosario dili lamang usa ka pag-ampo, apan usa usab kini sa painumdum sa gugma, paglaom ug pagsalig sa Dios. Sa matag rosaryo, iampo nato ang mga Pilipino nga naglisod, ang mga pamilya nga nangandoy ug mas maayong kaugmaon, ug ang usa ka nasud nga nanginahanglan og kalinaw ug panaghiusa.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami magkasala, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
1: Busa bisan asa kita sa panimalay, sa trabaho, sa biyahe, ug bisan asa nga dapit, mugahin kita og panahon sa pag-ampo sa Santo Rosario. Kini usa ka maynong danong painumdom dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: sa nasod nga puno sa kasaba, panaglalis ug nagkalain-laing baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon, ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo. Ang Santo Rosario, dili lamang usa ka pag-ampo, apan usa-usab kini sa painumdum sa gugma, paglaom ug pagsalig sa Dios. Sa matag Rosario, iampo nato ang mga Pilipino nga naglisod, ang mga pamilya nga nangandoy ug mas maayong kaugmaon, ug ang usa ka nasud nga nanginahanglan og kalinaw ug panaghiusa.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami nga makasala, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
0: Busa bisan asa kita sa panimalay, sa trabaho, sa biyahe, ug bisan asa nga dapit, mugahin kita og panahon sa pag-ampo sa Santo Rosario. Kini usa ka maynong danong painumdom dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Sa nasud nga puno sa kasaba, panaglalis ug nagkalain-laing baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
2: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo. Ang Santo Rosario dili lamang usa ka pag-ampo, apan usa usab kini sa painumdum sa gugma, paglaom ug pagsalig sa Dios. Sa matag rosaryo, iampo nato ang mga Pilipino nga naglisod, ang mga pamilya nga nangandoy ug mas maayong kaugmaon, ug ang usa ka nasud nga nanginahanglan og kalinaw ug panaghiusa.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami nga kasalanan, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
1: Busa bisan asa kita sa panimalay, sa trabaho, sa biyahe, o bisan asa nga dapit, mugahin kita og panahon sa pag-ampo sa Santo Rosario. Kini usa ka maynong danong painumdom dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.